0: tsantsura ke tare ke GSR FM makumena rungwe tabela tay bele onzara wa rali ya na runa ndi tsungwe ke nabara 0608875942 mo sungula just bungza rona la kuna munna nje kuna munna kona ayi me kona
1: kuna mapato dzale mbaka dzaka ngamba ngezo
0: mo ani mjo kuna tsika ngofra ka ndengeza la I'm not going to be able to do it.

meta mahungu ya awara ya nkaye ku tlhelevelele ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi maphorisa ya le Bohomo ya lavana na mpfuneto wa vaaki ku kuma 10 wa tihomu leti dyaka ntsengo wa 154 wa magidi ya tirhandi endzhaka loko swifuwo swi ta va swi nyamalarile. Yan'wani mahungu ni ta va na wona eka awara ya 10 a fikubela ra nkaye ta vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko wa Mid Morning Live hi lowu landzelaka. Avuxeni.

ehleketa leri wa ka nandwa ku pfinya n'wana wa nkaye wa malembe vukhale ka mavambi u ta tivona nkarhi se khoto maphorisa ni vahomo yo lavisisa mhangu ya ku nyamalala ka swifuwo lawa ni yin'wana le ka awara ya khoto.

0: 0878 759 42 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni ya ri ka xiphemu lexiya swa nhlokomhaka um vayingiseri va mina va ku rhandeka Silent Chabalala ku ni ku yingisele ku antswa hi Marilini ni ri na wehe ni ri la Krugersdorp la a Gauteng eka ku ri eka mtititi a New Orleans makutiva a New Orleans ya mi ni tiva a Alten 0607 759 42 Ish, Matibana. Okay, ilaba. Mingser wa mina wa randaka. 060 milemo yen. Ay, anuku yi mina. Ah, problema yi mina. Ibona. 060-875-942. Muntekali wa kholo. Andaka yo wana baleka. Mingser wa mina wa randaka milemo yen wina.
1: Ay, yeah.

0: Hilatete, laplokten ka skrinyane, aplokten ka skrinyane, papa shluwa na ufana amena, papa shluwa na ufana amena, anska mgongondo na elka na mchawi. Nina mwena tosi,
1: Ah, what's the matter? Kuna sheshi tori mende shikoti kushisila ndago itatua ishon. Matonsa!
2: Yes, man, Julio! Kezi nita isa kerva 2060-875-942. Halo!
3: Ewe, matonsa ya mpula.
2: Matonsa ya mpula ya mina aguna umwani.
3: Matonsa ya tirele.
2: Na wakuna isa kerva mpula ya shungu mengume.
3: Mwina bani siwa mpula ya shungu mengume.
2: Zinandi kanelembilweni matwala so zvuka mbilweni sesungopfu
3: eh aseso angala kana mzima
2: namzimba ikonera zvikunwane zvafika la
3: nele zvikunwane zvafika mativa basenyane Daniel Mashava kwala kachikukwana mugangeni wamzindani yemina ntavana mwina kuze kuyavhalwa
2: aita vasungu kuze kuyavhalwa nkesa bingsiri bza mwina mativa.
4: Mamlo decision gubeme wapani tsani winda fet bosman ranko kranz na mkopan tula gate pitis bek salen gen makati danke awan gen kani inali.
2: Alright, kensi na bawa tlaise kana nere.
4: Danke makati.
2: Aisha soke mingzeri shamna na wana kekuma kefang mbani amni kita katlera si mo fereke kama dambi ya sukura na monta. Nakambe ke mingzeri lokur ke nguwe wak fulele katle shiyan mwa isha wayan. Kensi na nango mingzeri amgele katle entin ka nongo noko lwa ai chungule. Mingzeri kalongsu hondo tote msabale nkwa ili yuan wano kwa ikona ke menu maisho hondo 106.0. Kensi na lakutu audio streaming tata msabale nkwa ijikele kwa iko men www.gcrfm.co.zt. Kawe mingzeri kensi ni kanga kataliki swago uboka ui ingzeri katle nchini mingzeri kwa nongo kwa cell phone ya wana grand form ya wena nchini kumbachini tani GCRFM ikona ke Rishadla enten kashkwa nshanda ya rito rarashaka simu kusikila katleka nkulu wa munu ima bulantlela uga kurimana handika HW makubela sibra kuna mingzere ringa tuwa miloko Anton kasika andakalif mingzere nivya katika nambara 0608 7594.

Alright, ke mungsura mina kwa kokran kuma kar kokana ngono ko talent bili mungsura mina hai ko eloksina ngono ko sungrele ndela le eka RD mina shiranzo jisara film 1620 mega karun kombala ka makumembiri mukumembiri mo watot mina siku bela warle ya yakum ino ngono ko watana bili mungsura me elota ka wa imsubuno kufika rav mona ndela le skare ka warle ya kumembiri ka siska skare ka warle ya kuma na warle ya kumembiri ndela le yo switsame tano viki kwaro munhu wa masiku ku landzelelana ka wonje u tisiwa ka wehe mina mrax the DJ ja leri ya vhele ra ku bumbulanyana leri ra ku faniwa kahle hi ntima waroho ku nga ri wona loko munhu a nga lowu tala ku na yena ni ri n'wana a xichabana n'wa xirilela hi kona va hlaya mina lava ni tivaka ni ri i ja leri ya ra ku ntima yi vuma ni ri Alright, ke kasike taba kare ya masuri na nguna kwa wate la bilini kwa nseko magale nge taba kare bla yu eka sigunle rana mungta timaga mashtogo tamati teni la ka alu nguna kwa vele ndalele kambeke bengtura mi mashtogo aika nombor lea domo shunina 060-885-942 taba kare iwa kare hitogo shana ke timaga tako kasiku rana mungta hiti tami jani hindela yo yale kambeke ayin masuri nguna ro mne ba kare bula ka suka magale ingata ba kare hi minika yona hinkarlo wonga hete kimbilo je hindela yo yale ya nere